0: Fáilte roimh, rinúis le go cún an seoil tá mé an seo i dánta muirin nic á líomh. Fáilte roimh an seo.
1: Míle buíochas, go háil na bheith sé mar leat mar is gná.
0: Dinna mé rud a cinnt sara raimid a raig leis a gaint.
1: Yeah, gan dout.
0: Éim an a chnic.

0: seol is mochid aráníocht a go mór agus churas aithna ar hírse eile agus do bhuaile sa uolach ceoltóirí eile nó is fearla mar dán. So bhí sé sin ar fáil go húntach. Socha dhéanamh an san tréistam na leanaíomh aithe gom bhí sé bhadar níos dúhláiní a bheith i bhad ó bhaile agus an ád san na chaitheamh ar a mórthair. But man a hásta gur dhéanamh sa.
1: Yeah.
0: Agus hárl sé gan am cheart am a hél, mar níor bhis gom cad a bhí ar siúla gom, níor jabber bithe gom, níor planar bithe gom. So bhí sána bhaich. Yeah.
1: Agus níro, well, yeah, vi maastrucht dentagot.
0: De vi.
1: So vi sais, vi kinne dentagot clí leis a gheol a ro.
0: Well, sé a hitte machem la tlí a na, vi sa cahaf nís mo ama a shemant kioel na sa chláste.
1: Sure, okay.
0: Agus, as son hánig bigáni libra in pro, agus níga dí an orsin gur rishe lomas dhoch go méidir go meach slí bethe a chóir éigenint an sa cheol. Agus just dócha titan rudí le chéile.
1: Tá rud hárlíonn sa chláir seo amanta ná tuchtar tob chumadóireachtar in ar winnim it sílas just rud éigenn to him and rud éigenn to chuma on the spot.
0: It's gone rin sa chuma.
1: Well, A minor. Zit toch een fluze? Aber no spijter, na queen, na queen, bet na mra.

0: Mias a Liam.
1: Bhí teach ceol mhar aga sé.
0: Dhí cinte agus...
1: Agus teach fáilteach.
0: Gan dáu, dhí mohús mahori anna bhorle, dohús mahori a Liam, agus dhí cuirtóri gónei sa tigagun, agus eistóor agus fili ima bhám, agus gan dáu eistóor da bhám chomás, dhí ahnaka.
1: Dhí ahnaka on
0: teil. Eri chéile, on teil son, Agus, Bíon rudaí cruthaithe a gcónaí ar bun ag an mórt go bhailadóir dead gan dáit mar sóltaigh agus píobaire na píobaí móra. Agus, just bhí Aileen agus Dáin is dócha sa tuig agus bhí Filí agus Aileen Tóri agus Ciol Tóri tacht tíad an tí an thamar fad. Is maalim a rá go bhfuil an tuig a gom héin han pár cén a gain an isa go baile agus is bealam I fell over and I don't go digging the lana in the dina go will trace of a size snatch the spare room no few bonus dig
1: you know
0: er good ach take you the machen so then severus a thought on cuz a card und a tag in cuz is doch a dull me mer and sort sales on oh mama's dad
1: couple part
0: part
1: part
0: choulé
1: gehalen

0: na lagadíú wirin.
1: Táid i studio cún cúna cheáil agus táid i buint salt as na scéalta agus a caint ar óige agus ís agus scéal wirin nic áolaíh.

0: Deirdre Murphy, Sandra Walsh, Maria Carey, agus Claire Ann Kearns bhí an sonnaguin. Aroni of Lochlia is a éamann o'donacha, ach tá sé na chónaí i rachárn i gcun de na mí le blianta fadanis. Tá chónaí riad de buaite faoi srí aige, agus bíonn sé i muine ag anachadas na féilte bhí ar siúl timpeall na tíre i réit na bliana. Bíonn sé muine ag scoléig se chun le bhíon chomh maith, agus bíonn chiad ciúltóir eile é a bhí ar an stáitse ag an gcilchúrmsa an teachtain se caite. Éamann o'donacha.
1: Se rive de Magalacasa and Toran Sara Yuglum Eleanor Noroon. I always think not that I ever want to end up in prison, but if I did, I could be happy just singing this one song. I just love it. It's called Eleanor Noroon.